nua enya na obeko no to la ni na akra mu ho no nya me akwa kwa so mo fulu ka je so mo ko le die se won shabia no se mi dia me ba mo sa se okra ye fro se mo se mi cheka mo se ye fro cheka bi o ye fro mo se